0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tamburupungu, ramni efa tamburupungu.
0: Mizara falina wanao.